0: ena nene yoyo ina de choka ndoti na gito mtu gino kwa tukidoma na muna muna makaniza kwa ta mtu ugateli kwa do jambi ya mtu ugateli ya na kia lirie muna muna
1: tuwa lirie shiana
0: eni
1: thank you so much Kimeshwi tukitha nilie muna muna wanyiri
0: daji muna nekuwe
1: asanti sana. Good morning to you. Umekaro shini?
2: Dina ulu Rafaeli.
1: Yes.
2: Ewe mwe.
1: Di mweka muno.
2: Mekatani.
1: Mm-hmm.
2: Ewe.
1: Ewe.
2: Ndiwabela jera mwodo. Yabia na mwanosi wapu yetu diyako deti mwodo. Poe moduriku, hawa tenis wanjitu inyeo. Especially ya gikoruo, tuworeda, liwo siyo murakibiti nake. Tini ya tewe utodo haa, oyu gumunyita na kuhada. It's very wrong.
1: Okay.
2: Because especially these people from, let's say those political, I think they can do anything. Yini kegetuma amesi yogo, but I always say, time is more powerful than power. Time to do mudo ni mudo rafa na gutiri mudo gutura ko ngona ugika maundu maria magiri aiko tondu ureka maundu mau no nawe uroraga mwana wa mudu ri umenyona kira uri onagia na kia kusiri and what goes around comes around.
1: True.
2: Ogo ni juge ke watone ke rone kire kore mu sio sio.
1: Yes.
2: Ondo ni mbuso kia mwodo mwoy. Ado si mwodo mbibiti ke mwire tu wao. Vena. Ki mena na to ginya ura ke mwodo rafaya. Ido tagi hota kuba. Tiga kuruta mwoyo.
1: Aha.
2: Iyo na guwane guwade katondwewe na siya na siya ku haikondu gieda mwana wa mwale wanyo kwa kana waku ee kuo guwari kwa guwana ya tiga guwe kate ya
1: ona duwe kimwana weni uguo
2: ini
1: thank you so much nuwe kani mwe kwari ya maudu mara matukoni this
3: kana Sam, good morning
1: to you
3: osho chicha kumaha chicha ya palestina tamake tutana badili yotuwe
1: oka mwana wito
3: gweta kuwela mudo weto okolo bado na adu wakia tiriri kihoto kiuna gota mugete na uwe meko nyite kana na mahiti yari ona agikoro mwelo dugu gisokari kihoto kitigo kionekana na ajire airetu alia mezu kuru ona alia matarevi kuru alia matarevi hiku kana alia hiku meze memono kutuma adu yaki weno na adu alia mena family na alia mahikanesi ya na muna muna aduwa siya nene zirikali ni torotari uli mudo ni aali ni ya kuhile family yone geho besa siga na moyo dugi soka todo moyo dugi uli kana besa kwa uwa higo tile na siya li utek it cost ulole mwena ove higa nani higo sile higa nani ito uwa lule asile na mahetia na maisa madhiye na bere na adu mesi jemono muna muna aile iti aali koishi.
1: Thank you so much.
3: Usione chicha kuma haha Kenyatta market to namba video tu na ujara hole resoso vitu tako wajane tie kiliko kahubu hadi go join.
1: Thank you so much. Karibu. Good morning to you.
4: Good morning.
1: Karibu sana baba.
4: Kosi ta wabai wake hongi.
1: Wazo
4: ulagera ile haria wagireire.
1: Okay.
4: Ndo wazo ndure mudu wewe mudu mutongu. Mudu wizikari ne. Ige mwanawe niko mudhukiri ya mudhukiri yude mutu urile wake kato obado are mudhuri
1: okay
4: mwanawe are mwiretu wa shuku ugo ama ozele kuri gana adu ilie masio ilie masio ugo raga mudhu ugyo wadhe ya tiri amanyele mwana weka ama ozele mawato wadhani ukumbu korona wadhani ukumbu ha na igo magoti maruta ya tosho mara arutio matakuwa era mudhu Loke ndo mele matiga ikaragi yondo rene kake hoto tondo bado nione kake hoto gake ginya muyutu ucio ria majiri kuone ko ria mekire ri.
1: Mhm.
4: Igoti ni yakerithirie ono ko no rire kirira uya ciari kihoto na ni mayatari na njane ne. Ugo igoti ni ona ni ni yaruta wira mwega. Thank you very much.
1: Asante sana. Thank you so much. Good morning to you.
5: Jumamu na Rosine.
1: Eh.
5: Rafa wa kerito.
1: Oi.
5: Aki ajugi atere ni aleta ira mukana abote.
1: Mhm.
5: Mudo cio ni arahitirie muno tondo wa thingi ona iko ni kindu kia mudu ubatie mutigi ugu wa mukorete mugima.
1: Mhm.
5: Kogo mudo mate maku ate tondo mudu no amuraga ni undu wa ito mitiganite ubatie mutigi ugu wa mukorete tondo we atie wa bire ona kwendana na akebe.
1: Aya.
5: Mhm. Hari ona akimari ho mbere.
1: Mhm.
5: Kogo isi ya kumuraga ni ona riu riu hau ni etikire riu gutwarana na igoti jera mathama ni na yeki hakurangi uguo tondu no nginya ihoto cia mundu wothe cioneke na wairitu aya reke ndimere airitu aya ni murahitie marahitie muno Rafaelo tondu urakora riri riu niä rä urateng'erera mundu wina muciä urateng'erera mundu wina muciä ukandiga niä na niä ndiathiä na må ciä na no twake må ciä ndikwaria må no no he tå rä ratirä ndi handå å guo ä må irä tu akaima kwao na makendana na må ndå agakomborerwo nyå mba handå no ndaramenya å ramå komborera nyå mba ena må tumia na ciana cigana igä rä nyå mba nona rä u rä tao nä må irä tu oka kå ria raithi rä arakombereirwo nyumba ngi agana guku kundu kuraihu muno kundu nginya mwana kitoikaa ni arathii muiretu ona tari gutewa aratero na kuu ri aracoka kwao koigu ikiuga atiri airitu tigai gutengerera maundu ati tondu mwiri wina mbeca ona kaba winyitira kindu giaku giakuiturire kigie mbeca
1: kigie indo
5: ni tukwara neria
1: rafa rafa kentu ni tukwara neria negatho nyingi muno makiria ui mwega rushini
6: morning
1: to you
6: mureo hau
1: ii tureo haha
6: kajuga tiriri
1: ii
6: ni warning yona kuria ahikia todo na kugea deo ori arenda kugea da negatha akuhe hakiri
1: aha
6: na akorwo nä getha tå rä igaga akwagagagia na mwana tondå na mbeca iria etagia na kä retagia rä ahikia rä u nä maguns kändä maturanä na maguns tondå må ndå å ratirie mirioni twendia tia nyå mba rä na nä aramenyaga må ndå å yå ena må ciä tå ka mwana å yå å ngä tå tingä kiuga må ndå akoragwo na no tå rie ona matua maya ma apply nginya gwä corruptions andå aya maiä te må no amaire me magavana makä ia me ma CS makä ia mbeca cia uthi magathurwo ona raia nä o ä kå bundithia andå aya tä ti andå ithuä nä ithuä tå ngä matua kä ndå hatarä we waia wekä ra mbeca makå nia weka atä a å roka tå gagå thura we woraga weka atä a tå ragå twara igoti-inä tå kiugagä rä ria no njuge ona kä rä a kä u kä apply the other way round na tondå kwena mafisi ma andå aka mararä arume makanina rä nao marä tuagärwo atä
1: a
6: ya waharia må ndå rå me rä na å kamå tiga rä må ndå rå me nake arä ciragä rwo atä a å guo na tå rä a rå me rä tå menye banga å yå å karengaga maita merä tondå we oroya må ndå wä rä te nä må tumia no nä indo cia kwaiyä ra ore na kå njä ra å gå tigwo ro å guo rä u nä andå mamenya atä rä rä andå mamenyanä rä re tokorire maguka na macå cå magäikara mä tå rä re mega na matiarä na makari na twarerirwo nyå mba cia ndoro na cia nyeki andå matigä å koroku onakorwo nä corruption nä må ndå wanyu wä iä te nä å hwo na no twende ona cira wa waruki å coke riko nake tondå arä må ndå nä akuire indo nyitå må no cia må ingä
1: Thank you so much.
6: Rũhiũ rũteme mĩena yerĩ.
1: Nĩ ngatho nyingĩ mũno mũno mũndũ ũgwĩtwo Ngũgĩ Makanika. Mutabaini wako kena FM ripoto upu nitha ya mwenada kamiru wagwena na keda agashokia gatho nyingi muno nito doa kwe mwuthi kireli ya gwete kila ukuro kire mwenani roshine roa omothi leuli ila nekulai na maudu maigi muno mara adhigiri aga nabere nekulai na seneti la adhikuo president nake ni arai na mshamani ya wado ajua kari hali maudu mashi yomothi eri niene gwedaga ila netura aliri oroa mudu ugu ito Sifuna na ila tura lagi oroa Sifuna ni tura mwetire na tura thaka meyari yota eno ila alitio ni Sifuna.
7: Sisi waluya tunajua atuishi mahali kuku yetu yezi ingia kuku yako itaingia 12 loba na boss. Sasa hii vitu yote unajengea nani? Unajenga ati affordable housing nilienda Funyula na watu wa Funyula wanajua Funyula wamejenga affordable housing inaenda 12 loba huko. Sisi waluya tunajua atuishi mahali kuku yetu yezi ingia kuku yako itaingia 12 loba na boss.
1: Atana reki ogwo nige ni araugete miaria otaino oha warara giria
7: yangalia uulize tu watu wafunyula ukweli hiyo simiti yote mbe metumua kwa hiyo affordable housing na concrete na chuma kama tungeingiza kwa hospitali ya Busia tungejenga moja ali mzuri.
1: Okay, na ke president danati kuona henoa
8: yani unatuambia ati tusifanya affordable housing kwa sababu kuku haiwezi kupelekwa 17 floor yani mnatupeba ufala kiasi gani my friends? Mimi niliwaeleza kuna watu hawana akili. Mtu anaongea hivi hako na akili kweli? Mimi nasikia ati kuna mwingine anasema anataka watu waendelee kukaa kwa slums ati anapinga affordable housing ati wafanyi biashara wetu waendelee kuuza kwa matope kwa mahali hakuna usafi waendelee kuishi kwa jua ati tusimamishe masoko ile tunajenga ati wanatuambia ati vijana wetu wale wa university na TVET waendelee kukaa kwa slums tuache kujenga hostels. Mimi wakati niliwaambia kuna watu hawana akili mlikuwa mnafikiri na waonea. Mtu ambaye anasema watu waendelee kukaa kwa slums tuachane na affordable housing hapo na akili? Yule ambaye anatuambia ya kwamba kina mama wetu na wazee wale wanauza katika masoko yetu waendelee kukaa kwa matope na jua na vumbi mahali hakuna choo hakuna stima, huyo mtu hako na akili? Mtu ambaye anasema watoto wetu wa university waendelee kukaa vitongoji duni tusijenge hostels ya watoto wetu kupitia affordable housing, huyo mtu hako na akili? Mimi nawaeleza bana, mashindano hapa mbele itakuwa ni waziwazi. Tuko pamoja ama tuko pamoja? Ati hawa watu ndio wanashindana na mimi shuali. Mtu ambaye anasema watu waendelee kukaa kwa slums.
1: Asante, asante bwana president, asante bwana president. Wana president nyaragi shokirie miario ya mudu gwito Sifuna no niri wali miario yote ya president ni kitu kiria kidakaragia ni gwitana wajika watu wana akili. Kama kuna kitu unikasirisha it's that part, hiyo ingine yote iko sawa bwana president, lakini kusema watu wana akili kanini dale didwa urugiru kugwa wane kurumana. Okay, anyway,
9: Mukena traffic.
1: Farafara ya Old Nairobi Road kuna mwena wa Nakuru ena ajamu ukikinya hala Borogeshwa Road ona wena ajamu ukikinya hala court hala ya igoti nili ya kodo guto Nakuru ona wena ajamu ukigira Eldoret Iteni Road ona kuo kwena ajamu daiki ya maitho hala ya Gona farafara ya Nadi Road ona yo ena ajamu dashoka daiki ya maitho ukumushi wa Nairobi kakora Thika Road kanyitanite wega lugare ya Muthaiga ona one kanyitanite Kiambu Road ona kuone kanyitanite tanete shiki shiki
9: Volcano FM.

0: Po Kena FM, da kariero shine roaku.
1: Oyone moda na muero.
0: Dikirendi ako Kena FM. The morning kickstart na Rafael Wakiritu.
2: Good morning na karibu sana.
3: Oyone mudrume, ena adonyi, ena adenya. Tutelu tutu tuwa kireluini na tutu togiri.
2: Mustache.
3: Hiisio, ika koroe ina white na braki. Na mutu hadwa ahoguo. Ena braki na ena tutu utushiritu white. Mudushio, uki mutaliri yate ya.
2: Tomo ite o inclusive.
4: Bitole, usione kiumbani.
0: Bona Francis
2: uria haisaga iguru muno ni wonaga kunene muno no we alingaga the muno
3: tino etu babu boy
0: ageria mudenya waku na mayu dinashara gnyada inyashia rosine woke na rosine your morning kickstart woke na FM rubato woke na sports
5: timu ya Liverpool ni mwehea timu hile iramerelia matamudha ki Bradley Bakola kuma kule timu ya Paris Saint-Germain kana PSG na gotiri na detoshi ya maashi ya gukuruhani ya timu ya Barcelona na mudha ki ushio kule ya kwa hidalili Liverpool kile mbete lile nidhokora ulio kukwadhe kuone timu ya PSG kule timu goro yode egeda kukura mudha ki ushio na meli ni kule tuwegezi na beregatagati ka Bakola na timu ya PSG halikuweruhi ya kadara adhi yake mudha ki ule Liverpool maikagiria maidhumu na one mudha ki Diomande no mudha ki ushio kiuga nake no ede guvamira timu ya PSG na ona thege koro detono ni kuretwa ihoreire kwa hida na yo timu ya Arsenal ni nahitirie muthaki ule maramathanaga nake Morgan Rogers kuma timu ya Aston Villa ule uthiete thini wa timu ya Chelsea leo ni getimu ya Arsenal kurekana ni abetie kuria kana hihi no makoro makigirira hari thuguri ya muthaki